0: तिरगत मुच उजे आवे आस कर जय नरा कित फल फिके फुल बक बकी कम न आवे पत मिटत नीवी नानका गुण चंगियाईया तातु सब को निवे आप को ऊपर को निवे न कोय तरत राजू तोली है निम सुगोरा होय अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाय शीश निवे क्या थी है ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੁਤੈ ਜਾਇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
1: ਅੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਟ ਬੇ ਬੋਕਣ ਸਾਰੰ ਤਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ